Allah membantah apa yang disebutkan oleh orang-orang munafikin bahwa Nabi SAW itu mendengar semua berita dari pendusta ataupun dari orang yang jujur. Allah membantah dengan mengatakan, "Qul udhunu khairin lakum." Ya. Artinya, yasma'u ma yuqal. Ya. Beliau itu kalau ada orang datang, beliau sampai, beliau mendengar. Ya. Yasma' ma yuqal. Beliau mendengar apa yang dikatakan pada beliau. Wa yumayyizu bainal haqqi wal batil. Tetapi Nabi SAW tetap membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi apa yang disampaikan kepada beliau. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Beliau itu beriman kepada Allah dan beliau jujur kepada orang-orang beriman. Falaysa ka'adikum aw kaghairikum mimman la yubali. Jadi Nabi Muhammad itu tidak sama seperti kalian, ya. Kaum munafikin atau yang selain kalian, yang kalian justru yang mendengar saja setiap berita yang datang, kalian tidak mau memperhatikan. Bal huwa udhun khairin yasma'ul qil wal qal. Ya. Tapi dia, ya, orang itu, ya, selain beliau itu selalu mendengar, ya, yang dikatakan kepadanya, ya. Wa yaruddu 'alal mubtilin. Dan beliau Nabi SAW itu menolak, membantah kepada ahlul batil, ya, yang menyampaikan hal-hal yang batil, dibantah oleh Nabi SAW. Wa yusaddiqu as-sadiqin. Dan beliau membenarkan, beliau percaya, ya, ketika datang kepada beliau orang-orang yang jujur, ya. Wa yuthni 'alal akhbar, ya. Wa yadhummu al-asyrar, wa yuthni 'alal akhyar. Beliau memuji orang-orang baik, beliau memuji orang-orang soleh, dan beliau mencela orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Wa yubayyinu li ibal haqqo li ibadillah. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang menyampaikan kebenaran kepada hamba-hamba Allah. Ya. Walau la sama'u li hadza wa hadza lama tamakkana min ikhbarihim bima yajibu alaihim. Ya, jadi seandainya Nabi SAW itu selalu menerima dari setiap orang menyampaikan pada beliau sesuatu, maka tentu beliau tidak akan mampu untuk menyampaikan berita, ya, yang wajib beliau sampaikan kepada manusia. Karena beliau mendengar dari semua. Ya, ketika Nabi SAW itu ada orang yang sangat selektif, ya, dari apa yang sampai kepada beliau, maka dengan demikian beliau bisa menyampaikan yang hak kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, fa'ulima anna idza'a rasulillah s.a.w. muhadatun lillahi wa li rasulihi. Ketika Allah mengatakan, ya, dalam surat At-Taubah ayat ke-63, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa'anna lahu nara jahannama khalidan fiha. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya orang yang memusuhi, yang menantang Allah, ya, dan Rasulnya, maka bagi mereka neraka jahannam, kekal baginya adalah neraka jahannam dan kekal di dalamnya. Dzalikal khizyul azim. Dan itulah, ya, kehinaan yang besar. Dari ayat ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dari ayat-ayat yang kita sampaikan tadi, fa'ulima anna idza'a rasulillah s.a.w. muhadatun lillah wa rasulih. Maka kita mengetahui bahwasanya menyakiti Rasulullah s.a.w. adalah merupakan perlawanan, penentangan, permusuhan kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lianna dzikral idza walladzi iktada dzikral muhadat. Maka ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menyakiti Rasulullah, kemudian Allah menyebutkan setelah itu barang siapa yang dia, ya, menentang Allah, memerangi Allah, ya, memusuhi Allah dan Rasulnya, maka diketahui bahwa yang dimaksud dan orang-orang yang memusuhi Allah, yang menentang Allah

صنابه رحمه الله تعالى beliau mengatakan, aku datang kepada Ubadah bin Shamit wa huwa fil maut, sebagai itu ketika dia sedang sakaratul maut.

Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka," tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk.

0: يَسْتَهْزِئُونَ.
1: Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Dan sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati.

Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan.

Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu, mereka terdiam, putus asa.

Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.